0: É o ponto final desta edição do Jornal da Manhã. Dissemos hoje que o Presidente da República, Daniel Chapum, troca impressões em Kigali com seu homólogo ruandês após o Kagame sobre o reforço da cooperação bilateral. Mais de 1.500 famílias vão em breve beneficiar de gás canalizado em três distritos da província de Inhambane. No café de manhã falamos do papel histórico da economia do caju no desenvolvimento de Moçambique, no âmbito do livro intitulado Economia do Caju em Moçambique, da autoria do Dr. António Niquice, e o convidado foi o autor da obra. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Gerson Jamice nas notícias, Ernesto Chaux na edição e apresentação. Obrigado pela preferência. Bom dia e até amanhã.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
3: Rádio Moçambique, Mapalapanda Murgimbria, Cabo Delgado, meu também grita, Jeto Ernesto Chaux, que pamo na Mbombayake, Vandimarguida na Quaco de Bali, Liga Ziramba, Jornal da Manhã. O Acate é o Manhaco Bassambili, na daqui canane, 8 horas e 8 minutos. Tô lendo de Madame Cheiro Mushimaconde. Tô na Quaco de Bali, Liga Ziramba, Cabo Delgado, o Etum Cupantenga, Ushidone.
4: Sabias que com o Emola podes enviar dinheiro de maneira fácil e sem custos adicionais na transação? É isso mesmo! Envias dinheiro para amigos, familiares ou instituições a qualquer hora para qualquer número 86 ou 87 que a disponibilidade do valor será imediata. Não esperes mais! Pegue agora no teu telemóvel e digita asterisco 898 cardinal. Selecione a opção número 1, transferir para 86187, digita o número beneficiário e siga as instruções subsequentes. Ou podes usar o aplicativo Emola disponível em Android ou iOS diretamente no teu celular. É simples! Entre nós, sempre foi grátis! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
5: Liga Zete de Acabo, delegado.
6: Shirika lya Previ Investi, lindikato ke sharia, linalipa shirikali. Ya kumosambiki njuluku, moja deni tisa ya delupu deni milioni ya dola ya shilamu cha maleka, muna andu wankopo njuluku, wakatangashidie mwafutualidile. Munga antena ngondo ya kuliambola, unapaka nila na dibanku, kuida nangangole vya kunanopa vipita, mautolele dikadi na njuluku, valikola, akapela mwene. Mabulisha kumosambiki kukamushu, na madengo kulumbata dibali ya kushangapa, Kivanila kwa dinyonga ya tuvalume. Jabali adina dinji kwa nguipi na mbambulanga nelo. Ligazeti liya Cabo Delgado. Evo anatona mkamlea mkuvitali. Kutalishi kudana kwako, João Armando Nkova. Kwigulila na shungumi shambone. Wakati au, leka nali kintangazaji João Ernesto Nkapoka. Aidina kwako jabali ya mrujimbu liya Cabo Delgado.
7: Uvenente tevanama kwa ibairu ya kualtu jingone panjini wapapemba mulijimbo lia Cabo Delgado mumaduva amwisho vankwida batangadikanga ingano ya kwanjadieka vitendo vya ukalao. Matangadiki lwala, vandimanyia wiko wajumane kumwe kamanda wa mabulisha mulijimbo lia Cabo Delgado pankodiani watendili na venentete waoda nugu upagwiti pashimadengo wakukumbuka ngila ishumana ya mabulisha ya babubu widi wiko wajumatatu mwashalambo shetu uti mwashipitile. Uvenentete wa kujingoni. Uvanimanyi ya nangolo wambulisha kenga. Mumaduva amwishu majambashi. Uvankuka mushu wapaji wala dingande. na vanu vanji vakamanyika vankonekanika na mene muwakati wa shilo. Apo, kamanda wambulisha mulijimbo lya Cabo Delgado andi vakulupide venenteti vakujingoni kenga vana ukananja jeda chimadengo shakulilo ledia hakuibairuayo na andi valailila venenteti vakumila nange chimadengo na mabulisha uvashilambo shako Mosambiki kubavalanga vakalao uvakamanyika kunyuma na kumeo. Sekretari na ngolu wa mungano wanatenda ngondo ku Mosambiki Carlos Ilia andi jugwa di banko di kola madengo mulijimbo lya Cabo Delgado di tandiede shimadengo shambone na shipajelo hapa kolota kwa ngangola migagolo vya mishala vya natenda ngondo vambwele shilambo sha ku Mosambiki. Carlos Ilia ashinatangola panjini wa papemba mulijimbo lya Cabo Delgado baada ya kuigwa matangadikilo avanatenda ngondo vamanyia vitendo vya njalali mudibanku na kuova kwa uduma ya mbone. Nanangalidi ajo andikulupide kenga unashilangola wa mungano wabanitenda ngondo vambu ili shilambu shetu una ukana ikala pamo na dibanku hapa kulota kumalide inganuai ivaidopa wabanitenda ngondo vambu kwishi nkaloni. Andimanya kavili kenga kwa mwa wa ingondo ya vashanundu wabanitenda ngondo voe landivajia ika masha umalao na vieti vya kupakale lanjulu kumudibanku mwakati wabashitila umakaja lao watukuta ingondo ya vanangulagula. Kui distritu ya kumeluku shingati lijimbo ilia Cabo Delgado indala ayuka shino na pagwa mwaka watuveli kwa mwa wa mavuno ambone laida lalilodia mulimbu jumale kulima ilia na mwaka. Nchadolu wa distritu ya kumeluku ankulinda mavuno ambone ila kuweka ditani de lupo saba na vya kule vya kuvilingananga. Pakati pao vya kule vya shipato apava ukilina lima dieka de kuweka de lupo kumina moja. Nchadolu wa distritu ya kumeluku Mario Aje pamanyidi de baliadi kumapalapanda radi Msambiki ate dola kwambi vya kulima vankuida vya umadianga vya kule vya umumagwelo vya imbande itandi na vanu vanji vankupangani yanga magwelo pakulota kutwali dalimbu njuma lya mbili lya kulima. Vandibubu wa jumani ae panjini wapapemba nkodiani wadibu makaja hakuma ibu makaja ya kunakala hakubera na papemba pavaida vapana mangamungamu au pangaji wa shimadengo umelugu vya kuna nawangashipatu kwa venentete na makulumukililo amudibu makaja. Kwa nugu wao uvankulota kukalangide milugu vya shimadengo vya mushu akenga kulumbata vitendo vya kupindi kukanga kwa wakati na mawalelo awakati mudise mwadi detwambangila mwa. Mwakati wabashungula nkodiani wawo nanangaledi umwe komisari na ngolo waku Britani kumosambiki Abdul Afande andi ukanashi dola uvilambu vya kulaja vina ukamushu vilambela mashirika ambone lalota kuida nao makulumu kililo amijini ashilambo shetu.
6: Wavele ntangazaji Juwa Ernesto Nkapoka waida na kwa kudiabali dia mulijimbo lya Cabo Delgado. Shipinga shimusha wa madengo vaku Mosambiki kwa lakela mudinavi dia kubilingananga shinauka mwishu mwedi wamwanu watuveli kushilambo sha kuganda na jijiliani ya madengo akulima pakati vilambu vili. Andi manyi ya presidenti wa shilambo sha kumosambiki Daniel Francisco Chapo kungugubali watandile kushilambo sha kuganda na mu presidenti Yoweri Museveni.
8: Queremos trabalhar juntos neste setor, por isso que, para passos concretos, acordamos que no final deste mês de maio, uma equipa composta por técnicos do Ministério dos Combatentes, mas também vai compor esta equipa os colegas do Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas, para poderem estar cá e, em função disso, poderem, sem mais dúvidas, trabalhar para a materialização deste projeto.
6: Tunkuloto kola madengo pamo, kulipato de kulima, kwa vioe, tundiguanya, mwishu mwedi wa mwanu, shipinga shawa madengo, valipato de kulima, maikadio, ambone, kwaka kwa diomba, pamo nantena ngondo, vanaida kune kwa mbidia, kutandede shikoli asho. Nelo na Lunduno, President Chapo, anapagwa kunjini wa Kigali. Shilambo sha Rwanda, kunkutano wa 13 wa vanangolo ulalikigwi mu President Paul Kagame. Shirika lya Private Invest, lindikato wa kesharia, na shirika lya Mosambiki, nando utangaleke kunjini wa London, Shilamu shaku Britani, ukala wa madeni, mkopo wanjuluku wakatanga shidie motalidile. Pavedoni, shirika la Private Investi, linalipa njuluku moja ya lideni tisa ya delupu, dadi milioni ya dola. Ya shilamu shamaleka, kenga mwatanga la dile, mwanda utandi, mwedi wa saba makajushi mbile lufna vyaka shirina ncheshe. Analodi ya maoni, waradi Msambiki, Ameriku, Suzinyu, atedoni, malamulu alo, ankulinda kuida, napungula kupala valela kwa njuluku, pakati madengo utawala, wa shirikali shilamu shaku Msambiki. Na kulode ngopi ya mbone ya shilambu shetu.
9: Esta proeza, obviamente,
6: dinema adio, dinkulode ya dimongo ya mashirika shilambu shetu. Kunda na mene prodoria ya kumosambiki. Juluku wa unaida na ngangola vyoe mkati mshilambu shetu. Nkulode ya maoni wa radio Msambiki, Ameriku Suzinyu, anitangola lido kushipindisha debati politiku cha radio Msambiki. Vananangale dibo makaja njini mkushaishai kulijimbo lia kugaza. Vandishuma na mkumbwa mkumene kulota kuvala pola vanu bule bila kulipa njuluku. Na mkumbwa ajo vaninkabisha lido kwa mbidia kupungula tabu ya kupala valela kwa vana mkumbwa. Vakuwanela kwa odamika golo mwa kwanja dedia kwa dibei debashulusha mataloli. President wa imbumba ya vanangolo wa ibo makaja njini mkushaishai Osman Adamu atedoni na mkumbwa ajo. Ana wena mpaka kwa ngangola kuwana wena kwa mikukuta vila pola vanu. Mudibalabala dikumene dia kunjini ya wo.
10: Vai transportar a título gratuito. A rota vai ser de 2000 para a cidade, que é onde tem mais passageiros, e também Patrícia e Praia.
6: Unavala pola vanu bule. Kuma ku 2000 mpaka kunjini kwa pagwa vakuwena voe. Kuma ku Patrícia Lumumba mpaka kubali ya kushaishai. Vana ngoli bo makaja njini wakushaishai. Vandikabisha na mkumbwa wakuwanela vanu bule. Kudojimili wenda kunjini kuma kupatrisi Lumumba wenda kubali ya kushaishai. Mungano mtena ngondo ya kuliambola. Vandipanga kupakanila na mashirika anjuluku. Kulota kushumba yukuna nopa vipita pakati nchala wao. Malovi alo ntangola panjini papemba na indali jimbuli ya Kabdragadu. Na musekretari unangolo wa clean. Carlos Lia, atedoni vinu, vyunkamadi anga kulota kupata dikadi, de utalila njuluku, na makupatila njuluku, vanalikola, mantena ngondo, vakaja shingumi.
11: Quase em todas as províncias,
6: uti majimbo, ikadi, ikaila, au natena ngondo, andipela, vanalikola, vankupata tabu, wakupatila, ikadi, kamadi anga, kutwala, ikadi, iambi.
11: Isso cria muita perturbação.
6: Carlos Lia, atedoni, vitendo avyo, vitandeka mudibanku ni viu, vinkutandeka uti majimbo ashilambusha kumosambiki. Wakati ayo gulia diabali dia vilambia panda. Kunjini wakuduruban, shilambusha kwa Afrika Dusul. Kukuida utandeka, nada wa utali, wamulilangalia kwa Afrika. Kunada wo, shtala asha shilambusha kumosambiki. Maduwa mavili, vanditenda mikodianyo. Vya kuponda dimia mbili, vya mishulusho, na vatajili valota kuida, natenda uduma, mshilambusha etu.
12: Proximidade que tem com o Brasil em relação à cultura.
6: Chimbo de Chipagua, na Xilamcha com o Brasil. Upando o Utali. Utamaduni, Inangodi, Utaleka, Kwaviakulia, Pakati, Vilambo Aivili. Ninkubana Dukuduku, Yokuida com Moçambique. Tunkulambela Viambone, Yutila com Moçambique. Tundigua Kenga com Moçambique, Nishilambo, Chautajili. Upande wa utalii tunalambela dishemu ya kulota kukola madengo.
13: Gostaríamos de fazer coisas deste tipo.
14: We would like to do such a things.
6: Kuna dawo vankulinda kutandeka mikodianyo vya kupunda delupunatu vya mishulusho vambangila shipato shamulilanga lya ku Afrika. Sekretari nangolu wa moja kimataifa ankula ilila shujua idio shamana milo kulineu lya kusayel Antonio Guterres andi manyalido tabu. Indi mamode kushilambo shakumali

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Samitonae, 10 horas na minuto, ntano. Tisakufyoma, habari, zilawire ku Instituto de Línguas ya Pemba. Instituto de Línguas Pemba, wankwereza wanu pia kamba uanza mpango wa matrikula wa miezi mitatu ya piri na mwaka ipache kurifunda kusoira lugha ya Kiingereza, Francais na Kimakua. Ukarandikise sambipa. Na masomo ya kwanza tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida
3: e tanto amor.
5: Berta, muru uripio muri molelo, eshe ni era nenye mwanaka.
6: Papa, nuna ashe shonele uikola na maiku teno shikula, majau kutoka tano kishinta.
5: Mwanaka, ndowane puke ya iyo, kindro api ya mapupa majika na frangu, uweka leo yahu yu hiyo.
6: Maji papa,
5: Hatua
6: frangu kala nile wa maiku tapa.

Oranda ou a Carla Mateus Jacamba, as mentiras têm pernas curtas, no Manaus ao longo ao ficar baide. E qual acaba com a Nekin? Já vou falar com uma mira, mas um paca com uma mira, olha o Sicale, o que tem via bure contra a cabeça, aquilo aqui no tiro na mão do Janeiro, mencionou ao longo novio. Ukuijua ni kana suku ndi suku ata uone kukawa munu akuja kuambiriwa akuja kusikira akuja kupata kuambiriwa na munu wa karibu basi paka tambirani ukweli tukujua kamba ukweli uluwaza ukweli uluwaza pakulu futi falakini munu akambiro ukweli apata kuishi naye ure ukweli ure apitisa tikwamba upita ure wakati au zunika fa lakini mbele kuka kwamba kanambiro kweli ailingana na kuikala nikitembiwa tembiwa sikizaji tuone wakati wa dezara ina minuto 37 kwanga kusikiliza radio Msumbiki kazi za lugha ya kimwani zerero Alhamisi tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka wa 2026 sampa sasa sikiliza uranda wa Mbosso Akamba amepotea karibu tena.

0: Case za faida. Mfiomi Ameriko Sozinyo kasoirave suku ya Jumatano mumpango wa kupakanira mia ya siasa wa emisorai witiwa debate politico. Munisipio ya Shaishai provincia ya Gaza Jumatano iwalavya nkukuta mmoja ipate kupakiriwa bila kulipa wananchi, akipungula tofauti ya kutoa mikukuta ya kulipakira wananchi pasidadire kitendo chikuna konta ya kukwera bei ya mafuta mikukuta muinti. Mlongozi wa sidadi ya Shaishai Osman Adamu Kamba mkukutao ukuja kutumika upande tambe kuja kutumika mpaka mikukuta iwapakira wasafari pasidadire kuludira kuenenda mbarabara ulu za sidadire.
1: Proximidade que tem com o Brasil em relação à cultura.
2: Em todas as províncias, quando o cartão expira.
0: Está na 11 horas na minuto, Shirini na 1, 11 horas e 24 minutos, Ticamba. Mlongozi wa cidade ya Shaishai, kalavia rusa ya kupereka nkukuta mmoja ipate kuwapakira bure wa nainti. Kwa sababu ya kuto kuenenda sana sana mikukuta nkayaire konta ya kuengeziwa bei ya mafuta ya mikukuta. Kasoerave mlongozi wa sidadire Osmani Adamu Akamba mkukutao ukuja kuenenda mpaka kuludira kuenenda sana sana mikukuta nkayaire na mkukutao ukuja kwa pakira bure wa naiti. Upandeo.
3: A título gratuito. A rota vai ser de 2000 para a cidade, que é onde tem mais passageiros, e também Patrícia e Praia.
0: Aqui o Osmane Adamu, longozi wa casa za município ya Shaishai, em província ya Gaza, que se makamba, nkukuta ukuja kwa pakira wananchi bila kulipira mzuruku na ukuja kuenenda mbarabara ila wa upande wa weta 2000 mpaka sidadi na novyo ndi upande wa wekala wanu wengi na utumika upande wa Patrice mpaka mwani ya Shaishai. 11 ya minuto 26, 11 ya 26 minutos, takukafuti karibu na kufunga habari za Cabo Delgado za lugha ya Kimwani. Na tanaopa habari nyingine ya kusema kamba, ringari riki tumika luwanja rakuloza kazi za utalii mu inti ya Afrika Sul pasidadi ya Durma. Pa azorayo, muema ya Mosambiki, mumuda wa suku mbiri basi, wapata kupokeririwa wanu wa utali wa kupunda miambiri, wakipakanira nao mia ya kukubaliana mipango ya faida. Na wawapo novyo wanu walozire nia ya kusakula kuja kuona inti ya Mosambiki.
4: Kweli sumana.
1: Proximidade que tem com o Brasil em relação à cultura, idioma, a gastronomia também. Acho que a gente também pode entender bastante das nossas raízes. Então o brasileiro tem essa curiosidade para ir para lá.
5: No, we are looking for that.
6: Estamos à procura da atração que Moçambique tem. Ouvimos dizer que Moçambique é um dos países mais ricos em termos de turismo. Vamos procurar áreas onde possamos ter programas de intercâmbio. Gostaríamos de fazer coisas deste tipo.
5: We would like to do such things.
0: Wakiwa huanu huwa apatire kusoira kuhusu luanja rifunguru era kuloza kazi za utali nkaya ya Durban mu inti ya Afrika Sul, uanu wa inti ya Brazil na inti nyingine za panja. Wakisema kakamba wasakula kufika Mosambiki konta ya mazoevo na mekazi ya tumika na muna vya kuipiki wa mavazi na lugha isoeri wa kulanda na Brazil. Ndamana wanao uzuda wakusakula kufika nkayai na novyo kuzidi kuelewa ujadi wa inti yao. na wengine wangu sakola kufika Mosambiki kontra ikuijuanikana kamba inti ulu tajiri.

0: mo kwara ka edum
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: me o ka hana ke ro ka no na pe o la pepe kala i za vale e ho pe la tio si va sha ke ne ko pa le wela ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali a tsape la wa ya ka ni ma hi ko titimi he ya ke ro wi thana ka yo le ka yo titimi he ya ni ra
2: Natali, o tapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai.

0: Yaka, ndinye, ni yuki ntuno na vile tuyo ulipa na ninyuwa.
1: Hmm, Maraka, hii oekale mwaha wana ito kuhula ba.
0: Ayo, tuwa walu unye awana ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala mwaha wa shende mwanayo hinka lakala awere iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pasho chuku wa muru, wafirikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
1: Masi Hanifa, kumake rombe linhe wada nye kumuntike lawa wahana isu kwa huu.
0: Nyo yaka, nyo suwa la wera minyo kahino hankawani. Waro kala wira, kino kutakuta ya ni mwani huu. Owa kuni nuora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, la siri shani yo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mtanda mwasa. Awa saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Au, oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina, awo saa, animvaha yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maache, matapa, anamurwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni hiku. Ni nilelo animvaha miwako ruko simponya ni ya mawani muumu.
1: Oh, temverikano pahi.
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo waikuwa haa unimva hawe iyo ya seye iya. Oni nchelera okati anamane aninuwaya. Niko kande omu hii haka wama.
1: Maho ndelo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva etuendera la yela hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake no kala ne mata ne hili. Na mire erelo seye iya kamosa kamosa. Eli nihinkela hukala naka, nihinkela wakakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Oh, muru kuwore na maraka, wore na saa nene. Hiho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa na ekumi, ntoko manda na itoko yowo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyu, oniru hamirere.
1: Ah, nari maraka, kahike ndentu mkaleke uyu wa turu mela vo.
2: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nuwe kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutete ni mwanyo.
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
4: São neste momento 13:14. O Instituto de Línguas em Pemba informa os interessados e ao público em geral que estão a decorrer as inscrições para o segundo trimestre de 2026 nos cursos de inglês, francês e Imakua. Vá já, inscreva-se. As aulas iniciarão no dia 15 de junho próximo. Seguimos com música.